matam biral ma sañ sañ ba mu sañ bité ki bir moko fi sañ te ken du sañ ni mu fi sañ ki ma gisé la ma taxam biral ma sayr se bu wer biral na batin ba bu wer ne ma ludul li dul wer